be ye ye no. Mi se ani o jini ni a riche mu sa do fo beba. Am beba ba be ye ye chika crack crack. E ti sa do fo ni e ba no ba be ye ye chira o. Yesira ya me nji no ka mu. Yesira